media ye tre mwaje. Na bebre enye wo fa ho die ogie. Miracles ne die bebre. Na we pie pie fi won de. Won o munya ba wo won mo munya wade. Na na sa ma me bi from us she. Wo cha wura fi. The cream is so

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Nya resource. Emo abe mumbu. She papa ya ye kanas na samun. Wo shacha o che ye. Ene suma wo sumnye. Se na be me buya. Nke be wie ni sei.
2: Sofo.
1: Sofo. Bible say o ye kron kron. On se ne ho. O ye na bre bu nyina ti se o sofo. The same as ne yire. O didi mo bi su nye bidi o ye di obeye nyinara o chese na brabo bo nyina ye kron abrabo a etene
2: obo obi di ana bem
1: obo mpa ye mo bi a na nsanchire ni esi
2: nanso
1: nanso ono ankasa at bi bi a ye bekom no ne owrade wo resource a o de ba
2: mena mo
1: sometimes yare na yese bekun no na nyame prepare di ahye watamfo aniwu wana waye waje se watena se na wo twetwere se oh wey sima ma fa wey sima fa wey sima ye se onyankopon de be hye waniwuo na wehu se onyame oje nyame ha nti wo nti da se nkrofo ka se ah me wuyo nanso nyame adoma se den abankom wo nti da nkrofo testimony wo nti bida me se mi anka sa madam fo ba ko ka nipa 23 o ka ho 23 wo mu nyina wuye e ko no ko a driver na ni timu pa mienu no note na chi pe o ti driver na chi na obi o ti madam fo na chi wo nyina condemn
2: na so
1: ka no ko a enti sani ama nyina sisi a onyankopon o de hweji dia ye wo enti sa ene na ye ya o kena ebiye koso pimu ko wanim sa fere na ye ba bobi si da so bi en kan kire ho sa wa bre hana ye nyina ye tene story na aya na sensem ne bi ye ka papa se obi nya kwenye na okasa fa hana wa enye yize sawo
2: enye yize wo
1: enye yize wo se anya ona na bi mpo a oba sere wo na wo kra obi a woni ni tifie ba ko mu wori ba ma ba ko na wo wo ye red na akwara ni di agro o je to ade ebre mi no no so afre no no no so asuma no can you imagine
2: ko wo de
1: na wa ka kire wo se kona usiye den konyim wode hana okosora ekoso etoso ekoso bompaye na oye ni nyina no ya ye ye de suye den eka ho na owie no okos sewrade bo sewrade se wodum buame a ne emesoma ye den meye ni se eto de bi na yampai bono ya bo ni ehwa yemfa bo sha yeden enka ho ewrade nya mini mpa die ah na se bi sutu abrantie se bible mi nya mini mpa okwaye na adoye ni yire ka che ni se nya mini mpa twem ode bia yehu ye momodi siesi abansuru yi na ye mani bebi mane yeden na manenda oda wie ye afikure wie ye obefiro asema na esi ye enna na dwi ewrade mane nya wo mpae bo se
2: amen
1: ade bia na wo bo ho mpae he kubi aware obi ni se na na wuka obi ni betimi aye aware obi ni betimi aye adwuma obi ni betimi aye wa twen wa ye di obeye nyinara enye manye ye but ye show boni announce to you say I feel we be kwa na wie ye no. Ewurade baba besra wo.
2: Amen.
1: Ewurade obaba besra wo. Ewurade busumi, ewurade baba besra wo. Oh, na wotwe ewurade baba besra wo. Anope ewurade baba besra wo. Oh, anope ewurade baba besra wo. Be bi ewe kodu wa